0: Novo, novo, novo.
1: Ja mi tebi, tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka mi ja me. Ja mi tebi, tebi dao sve.
2: Toma, za tebe.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
4: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 12. i 13. juna. Kajsija 269,99. Sladoled Quattro čokolada 1650 ml. Frikom 499,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić. Magnum Radio 103,3.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Očekivane biometeorološke prilike izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
5: Radio Magnum. Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozdravljamo.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Radio Magnum.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

Pa dobro jutro, dragi moji, dragi moji. Kako ste? Šta se radi? Jeste ustali? Ajmo na noge lagane. 15 do 8, mislim da je ono vreme za ustajanje. Što pre započnete dan, to ćemo pre i doći do vikenda. Petak, mnogima omiljeni dan u nedelji. Onako prijetno napolju, stiglo nam je to osveženje koje su meteorolozi najavljivali. Prema poslednjim merenjima u Zaječaru 16 stepeni, najhladnije na Kopaoniku samo 4, Negotin najtopliji tamo izmereno 17. Malo kasnije ćemo i o tome kakve nas vremenske prilike očekuju danas i za vikend. Do tada uživamo u hitovima J-Lo u nastavku 1004. Dobro jutro! Okay.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

Boris i Hari i Ni da mora nestane za još jedno dobro jutro. Tačno 8, ajmo sad, ja mislim da je ono i za spavalice vreme za ustajanje. Da li će nam trebati kišobrani ili ne? Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno, nestimično sa kišom. Dobro, vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju. Što se temperatura tiče, malo svežije vreme danas, kažu najviša dnevna negde od 19 do 24. Narednih dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, sutra i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. Magnum Radio.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
2: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovat će većini hronično obolelih i osjetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
0: Radio. Magnum.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
13: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
14: Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
13: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
14: Lordex.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro.

Kiki Lesindrić i Piloti, Tajne u tebi skrivena, za kraj jedne i početak druge polovine sata. 8.33, petak, da, to je onaj poseban, mnogima omiljen dan, stigao je, tu je i donosi onaj poseban osjećaj da je vikend već na dohvat ruke, još malo obaveza i onda vreme za odmor i uživanje. E, vozači, imam par informacija za vas. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, do 12. septembra, počevo danas, biće privremeno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu Železničke ulice od Beogradske do Opatijske ulice. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja. Saobraćaj u delu centra Zaječara biće privremeno obustavljen danas zbog defileja maturanata medicinske škole povodom održavanja maturske zabave. Kako je najavljeno, saobraćaj za sve vrste vozila biće obustavljen od 18:40 do 19:15 na trasi kojom će se kretati maturanti. Privremena zabrana saobraćaja odnosi se na ulicu Knjeginje Ljubice, na ulicu Timočke Bune i raskrsnicu ulica Svetozara Markovića i Timočke Bune kod pozorišta, zatim na pešačku zonu u ulici Timočke Bune do izlaza na ulicu Nikole Pašića kod crkve, kao i deo trase do hotela Srbija Tis.

Alija i Trube u 8.37. Dobro jutro. Stigli smo do kraja radne nedelje. Petak je idealan dan da završimo započeto, napravimo planove za vikend i uživamo uz dobru muziku. A ako se spremate na neki put, pažljivo se pakujte, nemojte nešto da zaboravite, da stavite u taj kofer koji nosite sa sobom. Sergije, u nastavku slušamo Kofer za Dobro jutro.

Ne znam sa kim ste vi ovog petka, ali mi smo tu da vam pravimo društvo. Svaki petak je nekako mala nagrada za trud uložen tokom cele nedelje. Zato započnemo dan sa osmehom, dobrom energijom i omiljenom muzikom. Za ovo poslednje ćemo se pobrinuti mi kao i obično. E, petak, subota, nedelja, dani rezervisani za filmske projekcije, pa da vas podsjetim šta je to na repertoaru Zaječarskog bioskopa. Od 16 sati sva tri dana Pinokio istinita priča, od 18 sati film Obsesija i od 20 sati dan razotkrivanja. Što se ulaznica tiče, cene su iste, nepromenjene, 350 dinara, karte se kupuju na blagajni Centra za kulturu u Kotlojevcu na dan projekcije od 15 sati. Nijemo neke komplete, tako da kao od ovog jutra, od jutra zapravo, razmišljate o tome da pogledate neki film, hoćete karte, javite se 415678.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menije dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
10: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
9: Telefon 427 427.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex.
13: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
14: U autokuću Zaječar.
13: A prikolicu?
14: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
13: Može na rate?
14: Naravno da može.
13: O, pa daj mi broj.
14: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
15: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
16: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
15: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
16: I nalepnica?
15: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
16: Al zato cena?
15: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
16: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
15: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
16: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
17: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
18: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Pa ne znam, procenite sami šta je to, ljubav ili samo mali peh. Aleksandra Radović nam je pravila društvo. 8.54, Nemanja u nastavku, samo tvoj, nakon toga i najnovije vesti sa lokala.
1: Stao sam na pola puta,

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas, kažu meteorolozi, nakon oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i svežije vreme. Najviša temperatura oko 22 stepena, trenutno merimo 17. Sutra vreme slično današnjem i nešto toplije. Maksimalna temperatura oko 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Grad Zaječar raspisao je dva javna poziva namenjena mladima, pružajući mogućnost da se kroz rad Omladinskog odbora i Saveta za mlade aktivnije uključe u život lokalne zajednice i doprinesu realizaciji inicijativa od značaja za mlade. Prvi javni poziv odnosi se na predlaganje kandidata za članove Omladinskog odbora, tela koje pruža podršku u omladinskim projektima i inicijativama mladih. Drugi javni poziv namenjen je izboru članova Saveta za mlade, savetodavnog tela grada Zaječara, koje razmatra pitanja od značaja za mlade i daje predloge za unapređenje programa i aktivnosti namenjenih mladima. Rok za podnošenje prijava za članove Omladinskog odbora je 15. jun, dok je rok za prijavljivanje kandidata za Savet za mlade 17. jun ove godine. Svi detalji o uslovima učešća, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na linkovima koje možete naći na našem portalu. Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović juče je u gradskoj upravi zajedno sa saradnicima primio članove košarkaškog kluba Mladost povodom velikog uspeha koji su ostvarili plasmanom u viši rang takmičenja. On je naglasio da će grad Zaječar i u narednom periodu nastaviti da podržava razvoj sporta, klubova i mladih sportista, jer su njihovi uspesi najbolja promocija grada. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru biće domaćin promocije stvaralaštva Bojana Kostandinovića pod nazivom Moj život nemir ili je strast. U okviru promocije biće predstavljeno drugo izdanje jedinstvene knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča, koja obuhvata 25 akrilnih slika i 7 grafika, kao i priče koje je autor napisao njima. Promocija knjige zakazana je za 19 časova i biće praćena izložbom slika. Jun je već tradicionalno mjesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom mjeseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda. Dakle, danas, sutra i u nedjelju, ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primjeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. U Maloj Jasikovi kod Zaječara sutra će po četvrti put biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U kulturno-umetničkom programu od 18 časova učestvovaće folkloristi gradskog folklornog ansambla Zore iz Zaječara, Kud Lubnica iz Lubnice, Kud Sloga iz Vražogranca, Kud Dubočane iz Dubočana i Kud Rucman iz Glogovice, a biće izabrana i lepotica manifestacije Dani voća. Tokom dana od 15 sati biće održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalj iz mesta, nadvlačenju konopca, šahu i pikadu.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Putevi u Timočkoj krajini su mestimično vlažni. Učestalih sitnih odrona i danas ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do 12. septembra, počev od danas, biće privremeno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu Železničke ulice od Beogradske do Opatijske ulice. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja. Saobraćaj u delu centra Zaječara danas će biti privremeno obustavljen zbog defilea maturanata medicinske škole povodom održavanja maturske zabave. Kako je najavljeno, saobraćaj za sve vrste vozila biće obustavljen od 18.40 do 19.15 na trasi kojom će se kretati maturanti. Privremena zabrana saobraćaja odnosi se na ulicu Knjeginje Ljubice, na ulicu Timočke Bune i raskrsnicu ulica Svetozara Markovića i Timočke Bune kod pozorišta, zatim na pešačku zonu u ulici Timočke Bune do izlaza na ulicu Nikole Pašića kod crkve, kao i deo trase od do hotela Srbija Tis.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Jutro uz Magnum.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Niti je noć, niti je podne, 9.25, bio je to Sale Kovačević, vreme je za...
1: Sport!
0: Pa šta da vam kažem, a da već ne znate, najbitnija sporedna stvar na svetu, fudbal, svetsko prvenstvo startovalo juče, Meksiko dobio Južnoafričku republiku sa 2-0, danas Južna Koreja pobedila Češku sa 2-1, a u 21 večeras Kanada i Bosna i Hercegovina. Ne znam za vas, mi navijamo za komšije.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
4: Uzor si elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča, lako do savršene frizure. Frizerski studio Gaga u Čupićevoj 5A. Telefoni 063 188 5603 i 428 241. Kakva god da je tvoja priča, Frizerski studio Gaga.
6: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Planirate svadbu i snova?
9: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382.
8: Hotel
9: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
10: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTLT Kijanka marketima 12. i 13. juna. Smoki 250 grama, Štark 129,99. Integralne grisine, to 400 grama, 109,99. DTLT Kijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex.
13: Prava muzika. Radio.

0: Šta god da se desi, nemojte da budete Oliver. Ne gubite veru u ljubav. Slušali smo Legendu u 9.37. Čekali, dočekali petak. Vikend nam kuca na vrata. Mi smo tu da vam uz dobru muziku ulepšamo i ovaj dan. I stiglo nam je to najavljivano osveženje. Danas, kažu, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. Što se nas na istoku tiče, kažu, nakon ovog oblačnog jutra u toku dana pretežno sunčano vreme. Temperature trenutno od 5 pa do 19 stepeni. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
0: Najsvežije na Kopaoniku, da se smrzneš. Samo 5 stepeni na Crnom vrhu, nešto toplije tamo izmereno 8, 15 je u Nišu, 17 u Beogradu, 18 u Zaječaru, u Negotinu najtoplije 19 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1002 milivara, što se vetra tiče, pravac jug-jugozapad, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 83%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: kontejnera, vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
8: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
10: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
9: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
10: Lidl, isplati se.
11: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
12: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
13: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
14: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
15: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
13: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
15: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Vremenska prognoza.
1: E, ovako stoje stvari. Prema najnovijoj prognozi, danas će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo prepodne na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, na severu Srbije povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. Narednih dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, u subotu uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 10 časova sa ministrom spoljnih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika. NATO će postepeno smanjivati tokom sledeće godine snagu svoje mirovne misije na Kosovu, obzirom na stabilnu bezbednosnu situaciju, saopštio je danas komandant vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, Aleksis Grinkević. Venecijanska komisija Saveta Evrope trebalo bi da danas na sednici u Veneciji donese mišljenje o izmenama pravosudnih zakona u Srbiji. Učešće na sednici najavila je i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije pala je za 4 pozicije i na najnovijoj FIFA rang listi od danas zauzima 43. mesto sa 1502,13 bodova, dok je prvo mesto preuzela Argentina sa 1877,27 bodova, koja je sa vrha potisnula Francusku.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Petak je, vikend pred nama, možda planirate neko putovanje, ako je to slučaj, evo par informacija i za vas. Sa početkom vikenda, danas posle podne, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u Srbiji. Iz Automoto Saveza savetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i mogućim zastojima. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, dok se na putničkim terminalima graničnih prelaza saobraćaj odvija bez dužih čekanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na Sremskoj Rači Orgošu zadržavanja za teretna vozila su oko sat vremena.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

E, bila je to pesma za ples. Sarsu 10:06, slušali smo Lutku za još jedan dobar dan. E, petak je tu, vikend nam se bliži, nekom je možda već i počeo, ali svima počinje ono sa prvim popodnevnim satima. Pa sad ne znam da li imate neke planove, ali ako volite kulturno-umetnička društva i narodno stvaralaštvo, imamo par predloga. U Maloj Jasikovi kod Zaječara sutra će po četvrti put biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. E, kad su već kod takvih manifestacija, 24. dani Adama Bogosavljevića u Koprivnici će biti održani u nedelju, o tome ćemo malo kasnije detaljnije. Ako ste na poslu, srećan rad. Ako ste u potrezi za poslom, evo par predloga. Euromarketu potreban radnik. Za više informacije doći lično ili pozvati 065-833-5552. Još jedan broj telefona 065-833-5552. S druge strane, Auto Ivanović Zaječar traži jednog vulkanizera i jednog prodavca autodelova. Telefon za informacije 063-8011-800. Još jedan broj telefona 063-8011-800. E, kad smo već kod posla, evo još jednog predloga. Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063-650-706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima. A i u nastavku samo hitovi. Pa ovo nismo čuli onako poprilično dugo. Magazin, da li znaš da te ne volim u 10:08?

magazin Da li znaš da te ne volim i u nastavku samo hitovi spremili smo vam jednu muzičku promociju i premijeru. Slušamo Janu Bebić, pre nje Jakov i Ja volim za koji minut ovde.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39x5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16x1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Ali zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni baš daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled AutoBM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A. 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
9: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
10: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
9: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovat će većini hronično obolelih i osjetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
0: Prava muzika. Radio Magnum.

0: Μάγνο.
1: Ράδιο Μάγνουμ. Μάγνουμ.
2: Τεσ 21. Добар дан, другари. Како сте? Како проводите овај петак? Јел се радујете викенду? Негде нам је оно мозак већ у том моду, иако је радни дан данас, већ размишљамо шта, где, како. Е, села у околини Зајачара у ово доба године оживе на некако посебан начин, и ја мислим да готово нема села у којем се не организује нека манифестација. И ево шта је на програму овог викенда у Малој Јасикови код Зајачара. Сутра ће по четврти пут бити одржана манифестација традиционалног народног стваралаштва Дани Воћа. У културно-уметничком програму од 18 сати учествују фолклористи градског фолклорног ансамбла Зора из Зајачара. Zatim Kud Lubnica iz Lubnice, Kud Sloga iz Vražogranca, Dubočan iz Dubočana, Kud Rucman iz Glogovice. Biće izabrana i lepotica ove manifestacije, Dani Voća. Tokom dana od 15 sati biće održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalj iz mesta, nadvlačenju konopca, u šahu i pikadu. Tako da je to predlog gde možete da provedete subotu. Nedelja manifestacija sa malo dužom, u stvari malo više dužom tradicijom. U Koprivnici, kraj Zaječara, u nedelju će biti održani 24. dani Adama Bogosavljevića. U kulturno-umetničkom programu od 18.30 učestvuju kulturno-umetnička društva Sloga iz Vražogrnca, Grljan i Dubočane iz istoimenih sela, kao i Živojin Žika Ivković iz Šljivara. Eto, to je to što se manifestacija seoskih za ovaj vikend tiče. A što se nas tiče, ostali smo vam dužni jednu muzičku premijeru. U nastavku Mija i Obrazi.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
2: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
4: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Počnemo, startuje posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Krećemo od kompanije Apple koja bi do kraja godine mogla da predstavi prvi MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir. Kako vam ovo zvuči? Prema navodima tehnoloških insajdera, reč je o potpuno novom modelu koji će se zvati MacBook Ultra i trebalo bi da donese OLED touchscreen ekran, napredne funkcije prilagođene dodiru i najnoviji M6 procesor. Apple do sada nikad nije proizvodio MacBook sa ekranom na dodir, pa bi ovo predstavljalo jednu od najvećih promjena u istoriji ove linije računara, međutim analitičari upozoravaju da bi sve novine mogle značajno da povećaju cenu. Prve procene govore da bi novi model mogao biti i do 20% skuplji od aktuelnih MacBook Pro računara. Da li će Apple zaista napraviti ovaj veliki korak, trebalo bi da saznamo, kao što rekoh na početku priče, do kraja godine.

0: E, ovo će vas sigurno obradovati. Instagram uvodi funkciju koju su korisnici godim nama priželjkivali. Nova opcija se zove Reorder Grid i omogućava da sami menjate raspored fotografija i video snimaka na svom profilu bez potrebe da brišete ili ponovo objavljujete sadržaj. Dovoljno je da zadržite prst na objavi, onda izaberete opciju Reorder Grid i prevučete fotografiju ili video na željeno mesto. Na taj način više nećete biti ograničeni isključivo hronološkim redosledom objava. Pored toga, Instagram najavljuje i nove rukopise fontove za Reels i Stories, kao i lakše deljenje muzike kroz integraciju sa platformom Spotify. Korisnici na društvenim mrežama poručuju da je ovo jedno od najtraženijih funkcija koja je po njihovom mišljenju trebalo da stigne mnogo, mnogo, mnogo ranije.
1: Let's get back to the hits. Technic Zone. Technic Zone.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili auto punjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: jedinstvenu u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: Jel si spremna? Kasnimo.
7: Evo stižem. I šta kažeš?
6: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
6: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
6: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina.
8: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
9: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
8: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
9: Lidl, isplati se.
10: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi u Zaječaru, danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. Sutra vreme slično današnjem i nešto toplije, maksimalna temperatura oko 27.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Grad Zaječar raspisao je dva javna poziva namenjena mladima, pružajući im mogućnost da se kroz rad omladinskog odbora i saveta za mlade aktivnije uključe u život lokalne zajednice i doprinesu realizaciji inicijativa od značaja za mlade. Prvi javni poziv odnosi se na predlaganje kandidata za članove omladinskog odbora, tela koje pruža podršku omladinskim projektima i inicijativama mladih, a drugi javni poziv namenjen je izboru članova saveta za mlade, savetodavnog tela grada Zaječara koje razmatra pitanja od značaja za mlade i daje predloge za unapređenje programa i aktivnosti namenjenih mladima. Rok za podnošenje prijava za članove omladinskog odbora je 15. jun, dok je rok za prijavljivanje kandidata za savet za mlade 17. jun ove godine. Svi detalji o uslovima učešća, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na linkovima koje možete naći na našem portalu. Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović juče je u gradskoj upravi zajedno sa saradnicima primio članove košarkaškog kluba Mladost povodom velikog uspeha koji su ostvarili plasmanom u viši rang takmičenja. On je naglasio da će grad Zaječar i u narednom periodu nastaviti da podržava razvoj sporta, klubova i mladih sportista jer su njihovi uspesi najbolja promocija grada. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru biće domaćin promocije stvaralaštva Bojana Kostandinovića pod nazivom Moj život nemir ili je strast. U okviru promocije biće predstavljeno drugo izdanje jedinstvene knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča, koje obuhvata 25 akrilnih slika i 7 grafika, kao i priče koje je autor napisao o njima. Promocija knjige zakazana je za 19 sati i biće praćena izložbom slika. Jun je već onako tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan ovog vikenda. Danas, sutra i u nedelju ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primjeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. U Maloj Jasikovi kod Zaječara sutra će po četvrti put biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U kulturno-umetničkom programu od 18 časova učestvovaće folkloristi gradskog folklornog ansambla Zora iz Zaječara, zatim KUD Lubnice iz Lubnice, KUD Sloga iz Vražogranca, KUD Dubočana iz Dubočana i KUD Rucman iz Glogovice, a biće izabrana i lepotica manifestacije Dani voća. Tokom dana od 15 sati biće održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalj iz mesta, nadvlačenju konopca, šahu i pika. A u Koprivnici, kraj Zaječara, u nedelju 14. juna biće održani 24. dani Adama Bogosavljevića. U kulturno-umetničkom programu od 18.30 učestvuju kulturno-umetnička društva Sloga iz Vražogranca, Grljan i Dubočani iz istoimenih sela, kao i Živojin Žika Ivković iz Šljivara.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Putevi u Timočkoj krajini su mestimično vlažni, učestalih sitnih odrona i danas ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a ima i obustava saobraćaja. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do 12. septembra, počev od danas, biće privremeno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu Železničke ulice od Beogradske do Opatijske ulice. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja. Saobraćaj u delu centra Zaječara danas će biti privremeno obustavljen zbog defilea maturanata medicinske škole, a povodom održavanja maturske zabave. Kako je najavljeno, saobraćaj za sve vrste vozila biće obustavljen od 18.40 do 19.15 na trasi kojom će se kretati maturanti. Privremena zabrana saobraćaja odnosi se na ulicu Knjeginje Ljubice, na ulicu Timočke Bune i raskrsnicu ulica Sveto Markovića i Timočke Bune kod pozorišta, zatim na pešačku zonu u ulici Timočke Bune do izlaza na ulicu Nikole Pašića kod crkve, kao i deo trase do hotela Srbija Tis.
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Kupka Škavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvekovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Noć knjige. Priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-22-80-400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
8: Opet tehnički?
9: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
8: Kakav poklon?
9: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
8: A zakazivanje?
9: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
8: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
10: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
11: Šta radiš, bre, to ženo?
10: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
12: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
13: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Tako je, koji je danas sa nama, sve do 12-tice, uz dobru muziku i onda donosimo i zanimljive priče. E sad, zamislite, odete na more i ne možete se kupate. Zabrana, ne zbog talasa, već zbog kanalizacije. Opština Kasandra uvela je privremenu zabranu kupanja na lokaciji Akrotiri u mestu Perfokori zbog curenja kanalizacije izazvanog pucanjem cevovoda. Sad, kako prenošte tamošnji mediji, opštinske službe su odmah reagovali i započele sanaciju, a curenje je ubrzo zaustavljeno. Nakon toga je sprovedeno čišćenje i dezinfekcija područja. Odlukom zamenika guvernera Halkidikea, zabrana korišćenja kupališta uvedena je u zoni od 200 metara sa obe strane mesta ispuštanja i ostaće na snazi do završetka ispitivanja kvaliteta vode i procene rezultata. Bezbednost na prvom mestu, nema šta. Inače, opština je navela da su preduzete sve neophodne mere i da se situacija kontinuirano prati u saradnji sa nadležnim službama. Pa dobro, naravno se da će uskoro sve to biti sanirano, pa da će oni koji se tamo zateknu moći da se kupaju i na toj plaži. E, ali da li vam se nekad učinilo da telefon sluša vaše razgovore? Pomenete neki proizvod i reklama za njega odmah se ono pojavi na ekranu. Šta kažu istraživanja? Gde se zapravo krije tajna čitanja misli? O tome ćemo uskoro.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Izdvajamo iz kataloga Rebra Suva Trlić 699,99, Pizza Šunka Carnex 598,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
9: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: Mnogi su se bar jednom zapitali kako je moguće da nakon razgovora o nekom proizvodu ubrzo vide reklamu baš za taj proizvod. Ipak, istraživanje pokazuje da telefoni uglavnom ne prisluškuju razgovore radi prikazivanja oglasa. Pazite, uglavnom. E sad, stručnjaci navode da su reklame toliko precizne zato što algoritmi analiziraju ogromnu količinu podataka od lokacije istorije pretrage do kupovina i interesovanja korisnika. To znači da kompanije možda ne slušaju šta govorimo, ali veoma pažljivo prate šta radimo na svojim uređajima. Istraživanje su međutim otkrila da pojedine aplikacije prikupljaju podatke o aktivnostima na ekranu i deli ih sa trećim stranama, često bez jasnog upozorenja korisnicima. Dakle, telefon vas verovatno ne prisluškuje, ali svakako zna mnogo više o vama nego što vi mislite. Eto, sad smo i tu misteriju rešili. Sljedeća priča se tiče kuma koji se onesvestio u sred ceremonije venčanja, a matičar onako nastavio kao da se ništa nije desilo. O tome nakon malo muzike.

0: magnum.
1: Ja sam sto put srcem zalutala.

0: ξεχνά να κόλια. Κόλια.
1: Neki demoni na ovoj našoj playlisti, sjajna Marija Šerifović i Jovan Pajić, demoni u 11.42. E, da, ovo je još jedna zanimljiva priča, kao što sam i najavio. Jedno venčanje u Teksasu postalo je pravi hit na društvenim mrežama nakon nesvakidašnjeg incidenta tokom ceremonije. Naime, kum, koji nije dugme, se iznenada onesvestio i pao na zemlju dok je stajao iza mladoženje. Gosti su ona ostali u šoku, mladoženja i drugi kum odmah smo onako priskočili u pomoć, ali ono što je posebno privuklo pažnju korisnika interneta jeste činjenica da je matičar onako lagno nastavio da vodi ceremoniju, gotovo kao da se ništa nije desilo. Čovek radi ono na sat. Snimak je pregledan više od 7 miliona puta i mnogi su se pitali zašto obred nije na kratko prekinut. Kum je kasnije objasnio da su vrućina, trema i ukočen na kolena doveli do kratkog gubitka svesti. Srećom, brzo se povratio i kasnije je čak održao i govor na svadbenom veselju. Pa trebalo mu to neka sečka mala. E sad, kako je sam rekao, danas

0: Svi zajedno smeju ovoj neobičnoj situaciji. Mislim da njemu baš i nije smešno. Na kraju krajeva izblamirao se čovjek.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
2: brza hrana koja
3: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
7: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
8: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
8: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito, sveže. Inače, vetar umereni jako ovde kod nas na istoku, povremeno i olujni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura do oko 25-6 stepeni. Narednih dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveže jutra, sutra uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. Bliži nam se podne, tu nam je Lazar, idemo na vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Zbog falsifikata 120 diploma saslušani su BD kao organizator organizovane kriminalne grupe koja je i osnivač i direktor privatne srednje škole Nikola Tesla u Novom Pazaru, kao i još tri lica, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni su dokumenta prodavali zainteresovanim licima od 500 do 3500 evra, saopštilo je ovo tužilaštvo. Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se jutros u 9 sati da bi izrazili protest zbog hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora osnovnih škola sa teritorije Kosovske Kamenice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Paraćinu uhapsili su BP starosti 43 godine iz tog grada, osumnjičenog da je sinoć oštrim predmetom zadao više uboda 39-godišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo. Venecijanska komisija Saveta Evrope trebalo bi da danas na sednici u Veneciji donese mišljenje o izmenama pravosudnih zakona u Srbiji. Učešće na sednici najavila je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Sa početkom vikenda danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u Srbiji. Iz Automoto Saveza savjetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i mogućim zastojima. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, dok se na putničkim terminalima graničnih prelaza saobraćaj odvija bez dužih čekanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na Sremskoj Rači i Horgošu zadržavanja za teretna vozila su oko sat vremena. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Pesma Dan.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jednom broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
1: Schlepp služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i Schlepp prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i Schlepp službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Bio prognoza.
1: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica. Mrvica.
4: Muzika.
5: Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
1: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com. N-com.
2: Ne znam da li vama prije ovo zahlađenje, bar što se tiče Zaječara. Nama prije ovdje. Moramo da priznamo.
3: Slažem se.
2: I neka se tako i nastavi. Bar neko vreme malo da odahnemo pa da se vratimo onim pravim letnjim temperaturama. A u ostatku Srbije se kreće ovako. Najhladnije na Koponiku, tamo je 7 stepeni. U Nišu 19, u Beogradu 20, u Novom Sadu 21. Zrenjanin je ovog puta najtopli grad, tamo 22 stepena. Zaječar opet blizu maksimuma, kod nas je 21 stepen. Vazdušni pritisak 1003 milibara, vlažnost vazduha 54%, a brzina zapadnog vetra 2 metra u sekundi.
0: Meteo izveštaj donosi ti
1: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com. N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati. Radio.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 12. i 13. juna. Kafa Bonito 100 grama 179,99. Duel Selection Universal 3 kilograma 299,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
2: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
3: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Više od muzike.
8: Više od muzike. Radio Magnum.
7: Magnum.
9: Nesvana jutro.

0: Da, ta čuvena soba 23, u originalu Denis i Denis, ovog puta Nataša Bekvalac, 12 sati 40 minuta, vreme je za...
1: Sport!
0: Da, najbitnija sporedna stvar na svetu, počelo je svetsko prvenstvo u futbolu, pa ćemo malo da komentarišemo. Dve su utakmice odigrane, je li tako?
2: Tako je, a juče je počelo... da kažemo 23. je li tako, svetsko prvenstvo u fudbalu utakmicom između Meksika i Južne Afrike pred više od 80.000 ljudi u Mexico City-u. Meksiko je slavio sa 2-0, ali Južna Afrika može se kaže da je dobila sa 2-1 u crvenim kartonima.
0: Ne, to je to.
2: Tako bilo je veselo u prvoj utakmici. Nešto kasnije, to jest rano jutros, da, u 4 sata su igrali Južna Koreja i Češka. Južna Koreja je dobila 2-1. Ono što je malo zanimljivo za naše prostore, to je da su igrala dva igrača za Južnu Koreju, koji inače, jedan je aktualni igrač Crvene zvezde, to jest Seol, a nekadašnji igrač Crvene zvezde Hwang, In Boyen Hwang, je i dao gol za Južnu Koreju, tako da eto, to je ono što se, ne kažem, neka povezanost sa nama.
0: Dobro, kad smo već kod naših prostora, danas 21, Kanada, Bosna i Hercegovina, navijamo za komšije, i onda kreće ono zakuktavanje pravo. Da. Sutra SAD Paragvaj u 3 ujutru i onda Katar, Švajcarska od 21 i u nedelju nas čeka 5 utakmice.
2: Tako je, Brazil, Maroko, Haiti, Škotska, Australija, Turska, Nemačka, Curaçao, Nizozemska, to jest pardon, Holandija i Japan itd. Već da. Se zahuktava od nedelje na tamo, biće po 5-6 utakmica.
0: Tako dnevno. Je, prva se igra u ponoć, druga koju si spomenuo, Haiti, Škotska u 3 ujutru, pa onda Australija, Turska u 8 ujutru, pa onda Nemačka, Curaçao u 19, tako, i Holandija, Japan u 22. Ništa.
2: Onako, šareno je što se tiče termina odigravanja, morat će tu da rade jake kafe i
0: pa dobro, pazi,
2: da se spava preko dana malo. Da.
0: Dobro je što su subota i nedelja, pa kao vikend onda može i da se ugrabi nešto. Ali kad krenemo ovim radnim danima u isto vreme, onda će već biti malo zeznuto. Dobro, kad sam već kod svetskog prvenstva, ne znam da li ovo ima svoju himnu, ali ono u Africi je imalo.
2: Da, i to onako poprilično poznatu himnu od Shakire.
0: Tako je, ovako u nastavku.

0: koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
4: Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 25 stepeni. U subotu vetrovito uz prolazno na oblačenje. U nedelju očekujemo manji porast temperature, ali krajem dana stiže novo na oblačenje i donosi kišu i pljuskove. Od ponedeljka promenljivo, umereno toplo uz povremenu pojavu kiše i lokalnih pljuskova. Od utorka naredne nedelje očekuje se delimično razvedravanje.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 4 minuta do 1, kolega, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Pa da krenemo od konkursa. Grad Zaječar raspisao je dva javna poziva namenjene mladima, pružajući mogućnost da se kroz rad omladinskog odbora i saveta za mlade aktivnije uključe u život lokalne zajednice i doprinesu realizaciji inicijativa od značaja za mlade. Prvi javni poziv odnosi se na predlaganje kandidata za članove omladinskog odbora, tela koje pruža podršku omladinskim projektima i inicijativama mladih. Drugi javni poziv namenjen je izboru članova Saveta za mlade, savetodavnog tela grada Zaječara, koje razmatra pitanja od značaja za mlade i daje predloge za unapređenje programa i aktivnosti namenjenih mladima. Rok za podnošenje prijava za članove omladinskog odbora je 15. jun, dok je rok za prijavljivanje kandidata za Savet za mlade 17. jun ove godine. Svi detalji o uslovima učešća, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na linkovima koje možete naći na našem portalu. Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović juče je u gradskoj upravi zajedno sa saradnicima primio članove košarkaškog kluba Mladost povodom velikog uspeha koji su ostvarili plasmanom u viši rang takmičenja. On je naglasio da će grad Zaječar i u narednom periodu nastaviti da podržava razvoj sporta, klubova i mladih sportista, jer su njihovi uspesi najbolja promocija grada. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru biće domaćin promocije stvaralaštva Bojana Kostandinovića pod nazivom Moj život nemir ili je strast. U okviru promocije biće predstavljeno drugo izdanje jedinstvene knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča, koji obuhvata 25 akrilnih slika i 7 grafika, kao i priče koje je autor napisao o njima. Promocija knjige zakazana je za 19 sati i biće praćena izložbom slika. Jun je već tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koji je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan ovog vikenda, danas, sutra i u nedelju. Ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. U Maloj Jasikovi kod Zaječara sutra će po četvrti put biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U kulturno-umetničkom programu od 18 sati učestvovaće folkloristi gradskog folklornog ansambla Zora iz Zaječara, Kud Lubnice iz Lubnice, Kud Sloga iz Vražogranca, Kud Dubočane iz Dubočana i Kud Rucman iz Glogovice, a bit će izabrana i lepotica manifestacije Dani voća. Tokom dana od 15 sati bit će održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalji iz mesta, nadvlačenju konopca, u šahu i u pikadu. I još jedna manifestacija u Koprivnici kraj Zaječara u nedelju 14. juna biće održani 24. dani Adama Bogosavljevića. U kulturno-umetničkom programu od 18.30 učestvuju kulturno-umetnička društva Sloga iz Vražogranca, Grljan i Dubočane iz istoimenih sela, kao i Živojin Žika Ivković iz Šljivara. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na našem portalu. Vreme je za izveštaj o stanju na putevima.
2: Stanje na putevima.
1: Vozači u Timočkoj krajini danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, kraj radne nedelje i početak vikenda donose veću koncentraciju saobraćaja. Na naplatnim stanicama ipak na autoputevima nema zadržavanja vozila. Zbog defilea maturanata medicinske škole u Zaječaru privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u sledećim ulicama: Kneginje Ljubice, zatim od raskrsnice Kneginje Ljubice i Timočke bune sve do izlaza na ulicu Nikole Pašića kod crkve i Nikole Pašića od crkve do hotela Srbija Tis. Saobraćaj će biti ustavljen večeras od 18.40 do 19 sati i 15 minuta. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
3: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: Radio Magnum. Magnum.
1: Tako je, sluša se Magnum i ovog petka. Načeli ovaj 13. sat, 12 minuta prošlo od punog sata i pričamo malo o tome šta se ovih dana dešava u okolini Zaječara. Spomenuli smo u Maloj Jasikovi kod Zaječara, sutra će po četvrti put biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U Koprivnici, kraj Zaječara, u nedelju 14. juna biće održani 24. dani Adama Bogosavljevića. E sad, kad smo već kod manifestacija, još dve interesantne u blizini Zaječara, jedna u Boljevcu, druga u Knjaževcu, tačnije na Banjici. Spektakl tradicije i kulture, počeo je 55. festival Crnorečje u pesmi i igri u Boljevcu, a Tozin lonac na Banjici, jedna gastro onako manifestacija, biće održana sutra. O tome ćemo malo kasnije. Pa gde bi mogli još ljudi da odu večeras da pogledaju maturanti i maturantkinje medicinske škole?
2: Da, i onda pravac u Bor.
1: Idemo Bor!
2: Idemo Niš. Ne, sada u Bor.
1: Za garantovan dobar provod, Big Bor slavi rođendan i ovaj organizuje tim povodom i koncert.
2: Koncert, da, Seki Aleksić.
1: Besplatno je sve, tako da, eto, ako volite Seku, ako volite njene nastupe i njene pesme, onda definitivno destinacija je Bor, jedna onako lagana vožnica i tamo ste. Samo vodite računa o tome kako vozite, nemoj da vas ponese atmosfera, pa da se nešto tamo prema tome da bome.
2: To nikako.
1: Sednete za volan, budite odgovorni vozači. Dakle, večeras Seka Aleksić, Big Bor.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Zaljuljio se Brod na ovim našim muzičkim talasima. MVP Bane Lalić nam pravili društvo do ovog trenutka, a mi smo vam obećali priče o aktuelnim dešavanjima ovih dana u okolini Zaječara. Međunarodni festival narodnog stvaralaštva Crnoreč je u pesmi Igri. Ove godine će biti održan do 14. juna i obuhvata predtakmičenje trubača Istočne Srbije za Dragačevski sabor u Guči, onda takmičenje folklornih grupa, predtakmičenje frulaša za sabor Oj Moravo i izložbu Zlatne ruke Crnorečja. Dakle, ova manifestacija decenijama uspešno čuva od zaborava bogato kulturno nasleđe, pesmu, igru i običaje Istočne Srbije, a ove godine donosi izuzetno bogati raznovrstan program. Crnoreč u pesmi Igri je počelo juče i trajeće do 14.
1: Počelo je juče u četvrtak. Oni koji su bili juče mogli su da vide najpre defile učesnika, zatim predstavljanje maski, pozorišnu predstavu Priče iz Kockograda i razne izložbe, a na programu danas ovako: od 18 sati defile učesnika, od 18.30 takmičenje trubača Istočne Srbije i onda koncert na gradskom trgu od 19.30, orkestar Aleksandar Grujičić iz Zlatibor, pevačka grupa Kud Piva Plužina iz Crne Gore i Tikveš Kavadarci iz Makedonije.
0: Dobro, onda idemo od subota, to je pretposlednji dan, sve počinje u 10.45 malim defileom učesnika, u 11 nastup dečijih folklornih grupa i od 17.30 defile ovih velikih učesnika, u 18 sati nastup crnorečkih folklornih grupa, omladinci i veterani, i onda idemo u nedelju, to je onaj završni dan, u 11.45 mali defile frulaša, pa onda
1: od
0: šta je?
1: Od 12 sati, tačno u podne, takmičenje frulaša Istočne Srbije. Od 16 sati radionice škola Frule, od 17.30 veliki defile učesnika, od 18 sati dodele nagrada, od 18 sati takođe u istom terminu čobanske sportske igre i od 20 sati scenski prikaz običaja
0: Privjeg.
1: Eto, a to je u Podgorcu.
0: Zanimljivo, pa ako eto imate malo slobodnog vremena, prošetajte, nije daleko ni Boljevac.
1: Bolje provozajte se.
0: Dobro,
1: možete je šetati, to je zdravo u principu sad, ali ovako mi smo sada izokola naveli sve što je u programu, a sve detalje i sve satnice, ako ste nešto propustili ili neke druge detalje, možete naći na našem portalu radiomagnum.rs.
0: E, sad još malo muzike, pa onda idemo do Banjice, gde se sutra održava jedna gastro manifestacija.

0: poseti i gde da se uživa u dobroj klopi. Idemo do Knjaževca, tačnije do Banjice, jer će tamo biti organizovana manifestacija Tozin Lonac.
1: Tako je, tradicionalna gastronomsko-turistička manifestacija, kao što reče kolega, zove se Tozin Lonac, koju organizuje Udruženje za negovanje tradicije Izvor u saradnji sa opštinom Knjaževac. Ove godine biće održana po 12. put na Banjici u Knjaževcu, manifestacija koja okuplja brojne učesnike i posetioce iz Knjaževca, ali i drugih gradova Srbije, biće održana sutra, dakle subota 13. jun.
0: Tako je, a to za mora da je bio neki opasan kuvar ili ovaj gurman, čim je dobio manifestaciju. Da.
1: Ili je možda u... Pa dobro, Tozin Lonac.
0: Da, Tozin Lonac. E sad, sve se dešava na Banjici, ko nije bio, ne zna šta je propustio, jer stvarno je predivan ambijent, priroda, pa onda može to da se iskoristi i za kupanjec neki.
1: Ako, što da ne na Banjici.
0: Tako je.
1: I obavezno kad prolazite kroz Knjaževac, stanete i probate neki prepržolj.
0: E sad, što se Tozinog Lonca tiče, cilj manifestacije je očuvanje i promocija gastronomske tradicije, onda predstavljanje turističkih potencijala opštine Knjaževac, kao i negovanje druženja i lokalnih običaja. Posetioce očekuje takmičenje u pripremi tradicionalnih jela, bogat kulturno-zabavni program i druženje u prirodnom ambijentu Banjice.
1: A organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da posete Tozin Lonac i budu deo još jednog uspešnog izdanja ove prepoznatljive manifestacije, koja iz godinu u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja dobre hrane, tradicije i druženja, naravno, pre svega.
0: E sad, ako ste ogladnili od cele ove priče o Tozinom Loncu, imamo nešto i za vas. Do kraja ovog sata neko od vas dobija kilogram ćevapa, poklanja vam ih mrv.

0: hit.
1: Za hitom.
0: Za hitom.
2: Kao stranci, ali nikad nismo bili samo stranci.
1: Radio Magnum.
3: Tenera, vlažne maramice za domaćinstvo, 400/1, 219,99. Kamelija, toalet papir, 10/1, 289,99. Feri, tečnost za sudove, 650 grama, 179,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
3: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063-650-706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Opet tehnički.
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
10: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
13: Kosa je izbor, a ne dar.
12: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
14: Kad je vruće, klima hladi.
15: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
14: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
16: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
15: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
14: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
17: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Radio Magnum. Magnum.

0: E, bilo je to Natalie Belnik sa Lomi me u 1.42.
1: Samo polako, samo polako.
0: Nema lomljenja. Nema loma. E, obećali smo vam kilogram ćevapa iz mrvice, tako da je došlo vreme da obećanje i ispunimo.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, mrvica.
0: A da biste osvojili kilogram ćevapa, pozovite nas na 415-678.
1: Sve što treba da uradite da osvojite ovaj kilogram ćevapa je da odgovorite tačno na pitanje koje je moj dobri kolega spremio.
0: Sad ćemo, samo čekamo nekog da se javi. Dakle, 415-678, ko je za klopu iz mrvice, neka nas okrene. Inače, mrvica, znamo gde je, Hajduk Veljkova 32A, njihov broj telefona 435-222. Super klopa, na čumuru,
1: neko je na vezi.
0: Dostava gra. Imamo nekoga na vezi, da, halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Ćao, kom se javlja?
3: Maja ovde iz Zaječara.
0: Kako si, Mejče?
3: Dobro.
0: Jel spremaš nešto za vikend?
3: Spremam.
0: Dobro, ajde ovako, dobiješ kilogram ćevapa ako mi tačno odgovoriš na jedno pitanje. Navedi mi tri pevača sa ovih prostora, kad kažem sa ovih prostora mislim XU, koje se isto zovu, a imaju različita prezimena.
1: Šta više, ajde, većina ovako njih ide na našoj playlisti.
0: Pa da, definitivno.
1: Ima ih dosta.
0: Jedan je Zaječarac, ime počinje slovom Ž.
3: Željko Vakić.
0: Dobro,
1: to je jedan.
0: Još dva Željka.
3: Željko Joksimović.
0: Dobro. I još jedan.

0: Može.
1: Može i tako, može i Željko Samardžić, sasvim dovoljno.
0: Ma nema, može, to je to, i Bebek isto, to je to, super je, znala si sve, ništa, ostani samo na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade i uživaju u klopi i vikendu.
2: U redu, hvala.
0: Nema na čemu, hvala tebi što nas slušaš i hvala naravno Mrvici. Da, Mrvica je bila sponsor ove nagradne igre, ako je za roštilj, neka okrene 435-222 ili nek se prošeta do Hajduk Veljkove 32A.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
5: Vulkanizer Fratello.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
5: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
6: Piši mi, brate, piši mi, brate.
4: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
8: Radio Manjao.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E pa kažu meteorolozi, danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak na istoku, povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju, najviša temperatura oko 25-26 stepeni. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, sutra uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Zbog falsifikata 120 diploma saslušani su BD kao organizator organizovane kriminalne grupe, koji je i osnivač i direktor privatne srednje škole Nikola Tesla u Novom Pazaru, kao i još tri lica, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni su dokumenta prodavali zainteresovanim licima od 500 do 3500 evra, saopštilo je ovo tužilaštvo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Paraćinu uhapsili su BP, starosti 43 godine, iz tog grada, osumnjičenog da je sinoć oštrim predmetom zadao više uboda 39-godišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo. Ugovor o učešću Češke na izložbi Expo 2027 potpisan je danas u Beogradu u prisustvu ministarke unutrašnje i spoljne trgovine Jagode Lazarević. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati u Beogradskoj areni igraju protiv Dubaija, četvrti meč finalne serije ABA lige. Dubaj vodi 2:1 u seriji. U narednih 7 dana nove cene goriva. Litar evrodizela koštaće 220 dinara, dok će cena benzina biti 194 dinara za litar. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovala je danas na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost zbog početka letnjeg školskog raspusta i povećanog prisustva dece na ulicama.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: E pa čuli ste vozači, samo odgovorno za volanom, a sa početkom vikenda očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u Srbiji. Iz Automoto Saveza savjetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i mogućim zastojima. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, dok se na putničkim terminalima graničnih prelaza saobraćaj odvija bez dužih čekanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na Sremskoj Rači i Horgošu zadržavanja za teretna vozila su oko sat vremena.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I naletnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
10: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: skoknuli malo do obale.
1: Ali do koje?
0: E sad, kopuju.
1: Dobro, mi imamo više obala.
0: Da, imamo. Molim, lepo.
1: Vanjin jaz, Popova plaža, Grliško, Rgotsko jezero, Borsko.
0: Da, bira čovjek. Flamingosi, ono što smo slušali, u 14 i 17 obala. Temperatura u Srbiji od 8 stepeni pa do 24, gde je koliko izmereno. Evo, tome će Laza u nastavku.
2: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com.
1: Sa flamingosima do obale, ali temperature baš i nisu za odlazak na neku obalu, bar za kupanje, ali ovako da provedete vreme u prirodi možda i da, jer su temperature u padu u celoj zemlji. Najniža izmerena je na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni, u Nišu 20, u Beogradu 21, u Novom Sadu 22, Negotin je najtopliji, 24 stepena je tamo, u našem Zaječaru u ovom momentu 23 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, vlažnost vazduha 47%, a brzina zapadnog vetra 3 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
4: Radio Mag.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
6: Nekadašnji Dionis.
5: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
5: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mesokombinat čajna kobasica 999,99. Mesokombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karneks pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Ovo je Magnum. I samo dobar bit.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jednom broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jednom broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM. 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al' za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
6: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702. Lordex.
1: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
2: I jedinstvenu ponudu u gradu.
1: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
0: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
3: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
6: I nalep

0: putnica.
1: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
0: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
0: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
0: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Opet tehnički.
4: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
4: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
6: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
7: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
6: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
7: Lidl, isplati se.
8: Vidi šta

0: Vremenska prognoza.
1: E pa kažu meteorolozi, danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak na istoku, povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju, najviša temperatura oko 25-26 stepeni. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, sutra uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Zbog falsifikata 120 diploma saslušani su BD kao organizator organizovane kriminalne grupe, koji je i osnivač i direktor privatne srednje škole Nikola Tesla u Novom Pazaru, kao i još tri lica, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni su dokumenta prodavali zainteresovanim licima od 500 do 3500 evra, saopštilo je ovo tužilaštvo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Paraćinu uhapsili su BP, starosti 43 godine iz tog grada, osumnjičenog da je sinoć oštrim predmetom zadao više uboda 39-godišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo. Ugovor o učešću Češke na izložbi Expo 2027 potpisan je danas u Beogradu u prisustvu ministarke unutrašnje i spoljne trgovine Jagode Lazarević. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati u Beogradskoj areni igraju protiv Dubaija, četvrti meč finalne serije ABA lige. Dubaj vodi 2:1 u seriji. U narednih 7 dana nove cene goriva. Litar evrodizela koštaće 220 dinara, dok će cena benzina biti 194 dinara za litar. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovala je danas na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost zbog početka letnjeg školskog raspusta i povećenog prisustva dece na ulicama.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E pa čuli ste vozači, samo odgovorno za volanom, a sa početkom vikenda očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u Srbiji. Iz Automoto Saveza savjetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i mogućim zastojima. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, dok se na putničkim terminalima graničnih prelaza saobraćaj odvija bez dužih čekanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na Sremskoj Rači i Horgošu zadržavanja za teretna vozila su oko sat vremena.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607-2-702. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
8: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
10: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
11: Parica Diskonti u Zaječaru.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, mas, sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Novo.

0: Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
3: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: A dobro, što svi baš kod Rakića?
7: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
8: Autoškola Rakić.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
15: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
16: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
17: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
16: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
18: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

Startuje posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Krećemo od kompanije Apple, koja bi do kraja godine mogla da predstavi prvi MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir. Kako vam ovo zvuči? Prema navodima tehnoloških insajdera, reč je o potpuno novom modelu koji će se zvati MacBook Ultra i trebalo bi da donese OLED touchscreen ekran, napredne funkcije prilagođene dodiru i najnoviji M6 procesor. Apple do sada nikad nije proizvodio MacBook sa ekranom na dodir, pa bi ovo predstavljalo jednu od najvećih promjena u istoriji ove linije računara, međutim analitičari upozoravaju da bi sve novine mogle značajno da povećaju cenu. Prve procene govore da bi novi model mogao biti i do 20% skuplji od aktuelnih MacBook Pro računara. Da li će Apple zaista napraviti ovaj veliki korak, trebalo bi da saznamo, kao što rekoh na početku priče, do kraja godine.

0: E, ovo će vas sigurno obradovati. Instagram uvodi funkciju koju su korisnici godim nama priželjkivali. Nova opcija se zove Reorder Grid i omogućava da sami menjate raspored fotografija i video snimaka na svom profilu bez potrebe da brišete ili ponovo objavljujete sadržaj. Dovoljno je da zadržite prst na objavi, onda izaberete opciju Reorder Grid i prevučete fotografiju ili video na željeno mesto. Na taj način više nećete biti ograničeni isključivo hronološkim redosledom objava. Pored toga, Instagram najavljuje i nove rukopisne fontove za Reels i Stories, kao i lakše deljenje muzike kroz integraciju sa platformom Spotify. Korisnici na društvenim mrežama poručuju da je ovo jedna od najtraženijih funkcija koja je po njihovom mišljenju trebalo da stigne mnogo, mnogo, mnogo ranije.
1: Let's get back to the hits. Technic Zone. Zone. Technic Zone. Zone.

0: da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0 424 560.
1: Mobilni

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Opet tehnički.
6: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122 preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
14: Da biste u njima uživali, pozovite
13: 435-222. Mrvica, Mrvica.
4: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
15: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063-650-706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
16: Tvoj vikend na tvom radiju. Radio.

0: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 12. i 13. juna. Juneća rebra, sveža, 849,99. Krastavac, 69,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 2156 433 i 063 78 79 846. Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: više od muzike. Radio Magnum. Magnum.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Nikad lakše do savršene pice.
3: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
2: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
3: Pizzeria King i Klopica King.
2: Znaš gde su.
3: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
2: Pozovi i poruči.
3: 435-435
2: ili 436-436.
4: Svakog dana do ponoći.
3: Pizzeria i Klopica King.
5: Opet tehnički.
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
1: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
7: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-228-0400.
7: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
7: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
9: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
1: Telefon 427-427.
10: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
11: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
10: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstru Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
11: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako

0: jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilus gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Radio Magnum.

0: Kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 1055 260.
4: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Muzika.
11: Muzika.
10: Koju najviše voliš?
11: Radio.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 12. i 13. juna. Kajsija 269,99. Sladoled Quattro čokolada 1650 ml. Frikom 499,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Novo, novo, novo.
3: Nika Turković, samo ljubili.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
7: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
8: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
8: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića. Mića.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

Noća se kruhu, benica, bum, mjesec iznad Bosne.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovi

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Radio Magnum.

bonus pesmu za bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069 23 24 25 0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS, nekadašnji Dionis, ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11, doručak. A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis. 069 23 24 25 0. Smiley MS, jedite sa osmehom. Radio Magnum.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39 kroz 5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16 kroz 1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Takođe se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni, plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jedan broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Novo.
6: Nika Turković, samo ljubili.

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
6: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
8: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400x1 219,99. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 g.

Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru u taba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.